Chubwa naba tsuwa tada chi chi singgu tsubi lin tsin dana pyo jiong long tri nhinti li kong kanke long tri chi shu du rikza lin tsin sechi tura shiba diri. Nga na tsu chungwa chungra yin. Terenka rikza chiri lin tsin nao sindu nhinji la tashi jatun shi bi jatun suwi lin tsin shi tata shi yu bi sindu nhinji ni tou chubi sindu.